0: fara muzika na hi kona nga manda vha zwipfa muzika wawe zwo rwo dzula zwavhuḓi nga manda
1: Bugaratenga na Lupenyo kha Parapara FM. Damba sheshe akaku chendeulu Parapara FM 93.3 vari wana na ka app ya SABC Plus.

0: Visa ni vuponi hanu sa chef na spa. Wanani ruapero rune ra swika ka 80%. Kazu shumisa zwa Nutrifresh Kitchen Essentials. Musi ni chirenga zwibvele zwa zwine zwanga sa 2 kg omo hand washing powder zwipambana naho. Ndi R59.99 nga rewards card. Kana 700 grams spa vacuum pack cheese, cheddar, gouda, white gouda kana white cheddar. Ndi R99.99 packet ntihi nga rewards card. Uva zi 8 uswika 21 September musi chitoko chika diwanara. Haspa hapezi. Udo shumamula yoti wao.
1: Na musi vadzulapo vako tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha swigiri, ha marambo na ha gout. Lirumo la mali, itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko. I na zwidavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Lirumo la mali i fulufhela nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Lirumo la mali i wanala Dischem, Clicks na dzikhemisi shango nga vhuphara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.

0: Masipala wapo wa Collins Chabane wo thola ba tirani auctioneers. U rengisa zwitentsi zwa futhanu zwa kudzula, mabindu na dzifeme. Zwitentsi zwi malamulele B na F. Zwi ḓo rengiswa nga online auction. Zwitentsi zwo hula ubva kha 800 square meters u swikela kha 1.1 hectare. Auction i ḓo vula ubva nga dzi 10 September ya vala nga dzi 14 September nga awara ya vhufumi na vhuvhili masiari. U ḓi ṅwalisa wo vula zwino. U wana vhuṅwe vhuṱanzi kha vha dayele tirani.co.za kana vha founele Stacy kha 082-327-4580. Tirani auctioneers. Ri pembelela miṅwaha ya 25 ya maitele kwao a auction.
1: Namusi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha swigiri, ha marambo na ha gout. Lirumo ḽa mali, itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko. I na zwiḓavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Lirumo ḽa mali i fulufhela nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Lirumo ḽa mali i wanala Dischem, Clicks na dzikhemisi shango nga vhuphara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
2: Zwi jolo jolo kha nambi ya dzinambi.

0: bembela ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa ha mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
1: Phalaphala FM Royal Heritage Family First. Heḽi ndi bepa ḽihulwane ḽine vhonesa ramabindu vha nga kona u anḓadza bindu ḽavho. Vha renga thikhithi nga khathihi nga vhunzhi, vha nga kona u anḓadza bindu ḽavho kha bepa heḽi. Ri a vhanetshela, hezwi zwi ḓo vha vhuyedza kana vha khou rengela vhashumi kana tshigwada tshifhio na tshifhio. Kha vha ri kwame kha 082 796 0462 082 796 0462. Ndo ṱangana Royal Gardens, hashtag ahuna usara.
2: Mutsindo wa reggae.

Hei! Hei! Ndi Parapara FM. Ri pembela ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.

0: Kha tshifhinga zwi konḓaho musi vho xelelwa, thikhedzo i nga vha phumudzo khulwanesa kha vhone. A vho ngo tea u livhana na mathada a zwa masheleni musi vho xelelwa nga vhafunwa vhavho vhe vhoṱhe. Ri a vha fulufhedzisa. Clientele Funeral Plans i badela hu saathu fhela awara dza 24. Vha nga katela miraḓo ya muṱa i swikaho 13 kha ndindakhombo nthihi, zwine zwa ita uri vhafunwa vhavho vha vhe vho ṱhogomelwa, na vhana vhararu vha tshi katelwa hu si na iṅwe ndifho ya masheleni. Ha Clientele a vha khou renga fhedzi ndindakhombo, vha khou renga u vha na mulalo wa muhumbulo. Musi tshifhinga tshi tshi swika, vha ḓo tea u ita ṱhingo dza ndeme nga 200 randa ine vha ḓo i wana musi vha tshi ita mbilo. Tshumelo dzashu dzi badela kavhili kha mpfudzo ḓaho nga khombo. Dza dovha hafhu dza ṋetshedza tshumelo dza u endedza zwiḽiwa na u tibula tombo. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP remulayoni na ḽaisentse ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Namusi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha swigiri, ha marambo na ha gout. Lirumo ḽa mali, itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko. I na zwiḓavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Lirumo ḽa mali i fulufhela nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Lirumo ḽa mali i wanala Dischem, Clicks na dzikhemisi shango nga vhuphara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
2: Ikita, Ikita, Namis.

0: ndemuse barushaka roma ori bachika ndwane bari kapa opango kamatre I die I live musanzi namtedzi swa bara FM ubvanga 2001 muse wochitoma uva na haka Africa Tshipembe lotoma ukunda Rustenburg liko kuna dzi All Blacks pamba muse otoma ngaitwa haka musanzi
1: ngauri arali uchepfindi tshutshedzo tshutshedzo dzone wa vhuya wa dowela uri hai zwine zwichanyita tshithu
0: Mzanzi zwifana na musi nga Tshivenḓa hu tshi khou vheiwa vhuhosi vhuhosi vhu vheiwa hu na tshikona zwino vho ḓo zwi vhona ngauri ho ḓalesa marushaka lwa maori kha rugby ine ya vhori ndi ya New Zealand, Fiji, Tonga na Samoa vha ri ndi khwine u ita haka ine yo itiwa murahuni yangeni musi hu tshi khuvha dzinndwani nga marushaka lwa maori hu tshi khou lwelwa zwezwo zwa zwi khou lwelwa zwone nga tshetsho tshifhinga
1: a si zwone zwine zwa khou vha babadisa no vha rwisa nga Afrika Tshipembe
0: Arana sedza Afrika Tshipembe musi wana siya kolisi hu tshimbwa lwimbo lwa lushaka u tou nga ri mulomoni hafhala wawe hafhala nga nḓilani ya vhangayo o vula nga ni nga dzhenisa lofo ya vhurotho ya fhelela musi wana ane a vha Sacha Fenberg Mngomezulu o vha a tshi khou tou lila ḓuvha ḽa ṋamusi ngani ngauri kha mitambo ine ya vho ri ndi ya 15 o thoma a kha number 10 kana fly half Afrika Tshipembe ḽo kunda mitambo ya 14 ḽa tou kundiwa fhedzi mutambo muthihi
1: zwine zwa amba zwithu zwihulwanesa vhukuma fhedzi wa hoyu ndi muṅwe mitambo une vhaṅwe vha nga ri ha o khou soko tambiwa ngo to ralo fhedzi kha Afrika Tshipembe u nga vho tshi amba zwinzhi vhukuma zwihulwanesa vhukuma ro lavhelesa vho Aras Erasmus na vhathanga vhavho takutshedzani Isaac
0: ndi khou livhuwa Musanzi.

Bagoja Borangal Tamian Telene. Ugoja bora tamien telende, ijo bora nga morne Vandenberg, la ijo bora benegeza Jasper Vise, kayo Jasper Vise, ugoja bora ubisa bora sandan sawe, ijo bora nga morne, la ijo bora nga Malcolm Max, ayakabu nga ajba jenanga to, breakdown point, ijo bora nga morne, ijo bora nga Eben Esebebe, Esebebe.

0: Phikiswa Prapara FM ndi kuvha ṱanganedza kha thabelo heyi ya matshilini ya ḓuvha ḽa Swondaha. Vhafunzi vha dokotela Khomola vha tshi vhidza tshandulo Njelele. Ndi ri ngayo muṋe washu a tshi vha ita nga vhuthu vha vhana na mulalo. Kha ri thome zwashu nga u ita thabelo. Khotsi yashu muṋe washu nga Iso Kristo, vhone mudzimu wanga vha usa zwoṱhe vhange ṱaḓulu. Ri a vhalivhuwa tshifhinga tshe vhone vha rifha tsha u ḓa phanḓa havho uri ri pfhe vhone vha tshi ambara rine nga ipfhi ḽavho. Ri a vha humbela khotsi ya tshilidzi uri nga kha ipfhi ḽavho kha vha ri thuse uri ḽi kone u ri tshimbidza zwavhuḓi ri tshi ita zwine vhone khotsi ya tshilidzi vha funa. Nga Iso Kristo muṋe washu ri a livhuwa. Amen. Vhashu kha matshilo ya ḓuvha ḽa ṋamusi ndi khou takalela uri yo vhala ipfhi ḽa muṋe washu kha luṅwalo lwa Vhagalata ndima ya vhuraru feresi ya vhufumbili ṱahe ine ya vhalea nga nḓila heyi tevhelaho. Huno arali ni vha Kristo, izwo ni mbeu ya Abrahamu, ni malaifa amba vhalelo. Vhashu tshipiḓa tshi ra tshivhara ndi tshipiḓa tshine tsha ri humbudza uri ifa ḽa ngoho ḽi wanalea kha Kristo fhedzi. He tshipiḓa vhashu muapostola Paulo o vha tshi khou amba na tshivhidzo tsha Galata vhe a vha tshitama u vha humbudza ngauri musi vhathu vha na vhushaka na Yesu vha vho ḓiwanela ifa ḽo khunyelelaho, hune zwa amba uri arali ri si na Yesu Kristo ri ḓo ḓivha ri na ifa zwaḽo ḽa kha vhuno vhutshilo ḽine musi ri tshi ṱuwa ra ḽi sia, na vhane vha sala naḽo na vhone vha ḽi sia nahone ḽa sa ri vhuyedze tshithu. Zwino kha tshipiḓa tshi ra tshivhala tshi na zwithu zwi tevhelaho zwine ra fanela u zwi guda. Tshithu tsha u thoma ndi tsha uri ifa ḽine Mudzimu a fulufhedzisa vhare vhawe ḽi wanalea nga Kristo fhedzi. Hezwi zwine ra khou zwi guda hafha, muapostola Paulo o vha a tshi khou humbudza vhatendi a vha kereke ya Galata uri ifa ḽa ngoho a ḽi wanalei nga tshifani, a ḽi wanalei nga mvelele, a ḽi wanalei nga lupfumo lune vhathu vha vha nalo. Ifa ḽa ngoho ḽi wanalea nga kha Yesu Kristo, ende ni nga lutendo hune rine vho tendaho ra vho vha vhana vha Abrahamu, zwi songo ḓa nga malofha fhedzi zwo ḓa nga pfulufhedzo ya Mudzimu. Zwino heḽi ifa ndi ifa ḽa ngoho ngauri nga khaḽo ri kone u wana havho vhutshilo vhu sa fheli. Tshithu tsha vhuvhili tshine ra tshi guda ndi tsha uri ifa ḽine rine ra ḽi wana, ri ḽi wana nga kha tshilidzi tsha Mudzimu. He tshipiḓa tshi ra tshivhala, Paulo u humbudza vha kereke ya Galata, ifa ḽine ra ḽi wana nga kha Yesu Kristo a si ifa ḽine ra ḽi wana nga mulandu wa uri ro sielwa nga vho ri siaho. Ndi ifa ḽine ra ḽi wana nga kha u tambula nga kha mishumo ya muṋe washu Yesu Kristo namusi a tshi ri feratana na tshipambano. Hezwi zwi amba uri mutendi muṅwe na muṅwe angavha o pfuma, angavha e mushayi, o funzea kana a songo funzea, u ya kona u wana heḽi ifa nga mulandu wa uri ḽi ḓa nga kha Yesu Kristo fhedzi. A ri ḽi wani kha muṅwe muthu, fhedzi ḽi wanalea kha Yesu Kristo. Tshithu tsha vhuraru tshine tshavha tsho fhedza ndi tsha uri ifa heḽi ndi ḽi ḓitikaho nga mbavhelo ya Mudzimu. Paulo a tshi amba na kereke ya Galata u vha humbudza zwithu zwa ndeme uri ifa ḽine ra ḽi wana kha Yesu Kristo ndi ḽine ḽa sedza kha mbavhalelo ine Mudzimu a itela vhana vhawe. Hezwi Paulo a tshi amba hezwo, vha khou vha humbudza uri musi ri kha shango heḽi zwi nga ḓi konadzea uri zwine ra vha nazwo kana ifa ḽine ra vha naḽo ḽi ngalangale kana ḽi fhele, fhedzi pfulufhedzo dza Mudzimu a dzi balelwi kha vhane vha vha na vhushaka naye. Hezwi vhashu zwi amba vho uri musi ri vhatendi ri fanela u vha vhathu vha dzhielaho nṱha ifa ḽa vhutshilo ha muya u fhira zwoṱhe zwine ra vha nazwo kha vhuno vhutshilo, nga mulandu wa uri ndi ḽone ḽine ḽa ḓo dzula ḽi hone, nga mulandu wa uri ḽi wanalea nga kha mbavhalo ya Mudzimu. Zwino hezwi zwithu vhashu zwi fanela u kona uri thusa u kona u pfhesesa uri musi ri si na Yesu Kristo ri na ifa zwaḽo, fhedzi ifa ḽa ngoho ḽi wanalea nga u tenda Yesu Kristo nahone a tshi ri itela zwone nga kha tshilidzi tshawe. Zwino vhashu, nṋe ndo takalela uri kha hano matsheloni ndi vha humbudze hezwi zwithu ndi tshi khou ri ngavhe muṋe washu a tshi ri ita nga vhuthu ri vhe na mulalo. Amen.
1: Para FM, ni vha tamela ḓuvha ḽa

0: ri pembelela ṅwedzi wa vhubvo nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhubvo ha mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga houni ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembelela ṅwedzi wa vhufa.
1: Ara kansela silo. Hey, hey, hey. Hey, wait, no man. Not now, wait, no man.